Dragi slušalci, 6 lakih komada, opus 59, Božićne praznike, opus 41, Preludium broj 1, Malu fugu, opus 57 i Elegiju, opus 40, broj 2, Sergeja Ljapunova, izveo je pijanista Marko Rapeti. Time je završena emisija Stereorama, noćni program koju priprema Tamara Simović.

0: i to horizontalno razumijevanje postoji na nivou srednje klase i da li postoji, uzgred bude rečeno, nije naša tema, na nivou radničke klase. Ako ne postoji, odnosno ako nisu toliko očigledne, šta se tu desilo? Jel se raspala globalna struktura ekonomije, pa je ekonomija postala fragmentarna, ili su prosto, ili je to ipak na onom identitetskoj politici promijenjeno?
1: Da, prvo bih rekla ovo, zato što mislim da je važno i zanimljivo. Bojim se da ni u Marksovo vrijeme buržuj iz Londona i buržuj iz Šangaja su bili jako slični, između ostalog, što je vjerovatno 90% buržuja iz Šanga zapravo bilo
0: iz Londona.
1: moramo to da kažemo. Ove, sad pokušavam da razmislim Šanga.
0: U najmanju ruku je imalo zlato u engleskoj banci. Ja.
1: Tako je. Tako da to treba imati u vidu i naravno to nam otvara upravo tu jednu paralelnu tezu u razmatranju svega ovoga, a to je da bez nekog razumevanja ekonomske geopolitike svijeta i shvatanja kojom god tradicijom išli, da li išli tradicijom kolonija i metropola, što je dosta starija tradicija, ali nije bitno, ili idemo sistem poluperiferija-periferija, možda pratimo Wallersteina, dakle kako god, kojom god trasom se kretali, očigledno je da svijet nije podeljen samo na osnovi klasa, nego također podeljen i na osnovi država i delova svijeta kojima se pripada i njihovim istorijama, je li tako? E sad, zadržimo se još samo jedan sekund. U slučaju Marksa, kako on ume da koristi te, da kažem, mnogo više kulturološke određenja klase, posebno u svojim političkim pamfletima, ne u svojim naučnim radovima, on zapravo klasu vidi potpuno drugačije. On je vidi strukturno, za njega to je jedan vrlo apstraktni opis koji ulazi u nekakav domen pozicije strukturnoj proizvodnji. I onda odatle mi možemo izvoditi stvari. Međutim, kada prijeđemo na ovaj političko-kulturološki nivo, tu stvari više uopšte nisu univerzalne, čak ni u njegovo vrijeme, a naravno posebno ne danas. Tako da...
0: Što je i Prvi svjetski rat vrlo brzo plastično pokazao, je li tako?
1: Tako je. Tako da, tu bih rekla možda nekoliko stvari. Da kažem, društveni položaj srednje klase, na primjer u državama centra ili imperialističkim zapadnim silama danas, dakle Sjedinjenim Američkim Državama i njenim satelitima poput Europske unije. Položaj srednje klase uveliko zavisi od toga kakav je položaj siromašnih klasa u društvima, dakle one i dan danas vlade vrijednost. Znači, da li su u pitanju njihove bivše kolonije, današnje polukolonije ili prosto interne sfere, ako hoćemo to tako da kažemo, dakle te poluperiferne i periferne zemlje, odakle se izlači vrijednost. Samim time, potpuno je jasno da, na primjer, srednja klasa Francuske i srednja klasa Burkine Faso ni na koji način ne mogu imati isti interes, što više ne može biti antagonističkijeg interesa, gledano tako. Mislim da to, naravno, onda važi i za radničku klasu i za sve ostalo. Naravno da treba uključiti i element migracija, jer mi znamo da Evropska unija, pa evo donekli mi kao neka njena poluperiferija, sve više imamo problem sa onim što si rekao blue collar, dakle sa takozvanim fizičkim radnicima i tako dalje, i da dolazi do jako velikog uvoza radnika iz politički nekorektnih zemalja trećeg svijeta, koji pak dolaze tu i novac koji tu prave je dovoljno veliki da mogu da šalju svojim porodicama nazad i na taj način također povećavaju i prisustvo zapadnih valuta, pre svega dolara i euro je okej, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, vidimo da se radi o jednom izrazito povezanom sistemu i da u tom smislu mislim da se može reći sledeće. U tim zapadnim zemljama srednja klasa strada, ali ni blizu koliko vole da se govori o tome, to brojke također govore, strada, ali ne toliko. Međutim, na istoku, posebno koliko to, dakle, dodamo Kinu ili Indiju, interes državni je da srednja klasa raste. Države, posebno države poput Kine, uopšte ne koriste, da kažem, smanjivanje svoje srednje klase kako bi se bogatile, nego upravo suprotno. Dakle, njima je u interesu da što više siromaših bude izdignuto u srednju klasu.
0: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2.

0: Slušali smo Alohan Dons, evropski elektropop hit belgijskog muzičara Strome s albuma Cheese iz 2009. godine. Pjesma pjeva o egzistencijalnim užasima onoga što Amerikanci zovu the grind, odnosno wage slavery, jeli, platno ropstvo. Osoba koja je točkić u korporativnoj mašini nihilistički nalazi izlaz iz svog beznađa u diskoteci. Ironično, uprkos veoma socijalno angažovanom i spotu i tekstu, pjesma je postala klubski hit i koristila se upravo za onu vrstu prazne katarze o kojoj pjeva. Moje pitanje za kraj, Andreja, pošto nam je vrijeme proletilo, kao i uvijek kad pričamo ti i ja, postoji li nešto nihilističko i autodestruktivno u kulturi srednje klase? Dakle, da li ona neko ko sjedi i čeka smak svijeta poput neke hrišćanske sekte iz prošlosti, koja ne vidi sebe u budućnosti, ne vidi svijet u kome ona ima mjesto?
1: Ukratko, da. Sad, i to je to.
0: I su oni Indijanci u rezervatu, to sam isto htio te pitati.
1: Samo zaljubljeni Indijanci u rezervatu, kog istovremeno i mrze, ali nikako ne smeju izaći iz njega. I ne žele izaći iz njega. Jer im je jasno da je iza tog rezervata zapravo prava opasnost. To je povratak u siromašnu klasu.
0: Ko će biti obrisan u robotskoj apokalipsi? Srednja ili radnička klasa?
1: Sad, kako definišemo robotsku? Dakle, to je vrlo zanimljivo. Kina pre svega razvija robotiku u smislu fizičkog. Na zapadu se razvijaju ovi kreativni, intelektualni tipovi AI-a.
0: Oni su, jeli, radničku klasu već zamijenili robotima, je, odnosno tako, kinezima.
1: Tako je. Ali, dobro, i svi razvijaju, bože zdravlje, dronove. Ali, kako bilo, mislim da to dosta zavisi. Kina želi ne da zameni svoju radničku klasu, nego ima veliki demografski problem i sa svojom stopom predviđenog rasta oni će imati problem sa radništvom, tako da oni ne prave, da kažem, robote da bi zamenili svoje radnike, nego da bi imali dovoljno radnika zajedno s tim robotima. Potpuno drugačija stvar na zapadu.
0: Za sam kraj, da parafraziramo mudrog čovjeka, jel stara srednja klasa mrtva, nova se još nije rodila, pa živimo u vrijeme čudovišta, ili se rađa neka nova srednja klasa koju ne možemo da prepoznamo?
1: Mislim da uvek živimo u vrijeme čudovišta. Ne nužno uvek, ali po svakom pitanju, da. Pa tako i po ovom.
0: Kaiju žanr uvijek popularan.
1: Tako je. Ne znam da li da ti odgovorim na ovo pitanje nekom procjenom ili nadom. Moja velika nada da srednje klase na zapadu više neće biti, a na istoku samo napred, drugovi drugarice.
0: Poštovani slušalci, s nama u studiju bila je Andreja Jovanović, filozof sa Instituta za političke studije, autor Lukavstva uma, obavezno ga potražite, ko voli Gozbu, to je sestrinski podcast. Ja sam Nikola Tanasić, vi ste slušali Gozbu, Radio Beograd 2. Slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

U 10 sati, dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2 Kibic Fenstera. Dakle, pred nama emisija za ponedeljak 13. juli. Muzej primenjene umetnosti i ove godine, domaćin tradicionalne godišnje izložbe Diploma 26, na kojoj će biti prikazani radovi diplomaca osnovnih akademskih studija Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, i tim povodom gost u današnjem Kibicu će biti profesor Marko Lađošić, dekan fakulteta, koji će predstaviti ovogodišnje učesnike, koncept i radove. Uobičajeno i danas u Kibic Fensteru će biti izdvojeni, odnosno preporučeni događaji iz svih ostalih umetničkih oblasti koji će biti održani u predstojećoj sedmici. To je zadatak današnjeg uređivačkog tima Ane Ćirice, Ane Vučković-Denčić i Sare Arsenović-Spajić. Moje ime je Ljubica Krminac, a vama u narednih 50 minuta.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović. Ženidba i udadba. Repriza.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: O sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirlioglom. Predsjednik je naglasio da Srbija ostaje dosljedno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira. Inače, Vučić će sutra boraviti u Parizu, gdje će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Vlada Srbije i Ujedinjene nacije organizovali su prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora okvira saradnje za održivi razvoj za period do 2030. Reč je o strateškom dokumentu koji usmerava saradnju UN-a i Srbije u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i podršci procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ujedinjene nacije su kao posebne razlike u naredne 3 godine izdvojile porast broja oružanih sukoba, klimatske promjene i migrantsku krizu. Ove godine završni ispit polagalo je više od 64.000 đaka. Najbolje znanje pokazali su iz izabranog predmeta, zatim iz matematike, a najmanje na testu iz maternjeg jezika. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je rekao da je već tradicionalno najveći broj osmaka zainteresovan za gimnazije. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16:00 protiv Letonije u 3. kolu grupe B na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobjede. Do kraja dana zadržat će se promjenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predjelima, temperatura do 31 stepen. U Beogradu trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak je 1002 milibara, vetar severozapadni 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

vama su danas bili Mihajlo Medić, Ivana Mandić, Tatjana Kosanović. Pozdravljam vas u ime ekipe Sonja Milovanović.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Jedno festivalsko izdanje emisije Ars Sonora je pred vama. Osvrnut ćemo se na dva koncerta održana u okviru festivala Bliss u Gornjem Milanovcu, kao i na internacionalne horske svečanosti u Nišu. Čućete kako je bilo na promotivnom koncertu kojem je u Beogradu najavljen predstojeći Arlem u Arilju, ali i utiske sa čuvenog Umbrija jazz festivala koji je juče završen u Peruđi. Ja sam Maja Čolović-Vasić i sam vama ću biti do 17 sati.

0: Građanski rat između komunista i rojalista nije prestao završetkom Drugog svjetskog rata. Ravnogorac Vlado Šipčić sa svojom grupom je nastavio da se bori čak do 1957. godine. O njemu govori njegov brat Radoje Šipčić.
1: Sjećam se da je dolazio kada smo kosili livade i da smo ručali zajedno, ali uvijek smo birali negdje mjesto gdje ima šume, tako da bi on kroz šumu dolazio da ručamo zajedno. To je bilo 46., 47., 48. godina, pošto sam ja bio mlad. Mene nikad nisu rekli da je to moj brat. To uvijek su govorili da je to neki rođak koga ja nijesam znao, radi straha da ja ne bi djeci rekao da je dolazio moj brat i radi terora posle toga koji bi prosipali nad nama. Između mene i Vladimira je 18 godina razlike. On je bio najstariji brat. Nas je bilo još sestra i 4 brata mlađa. Imao sam 5-6 godina, nekad i 4, mislim ono u početku, premda dijete pamti skoro od malih nogu mnoge stvari. Uvijek bi on mene stavio sebe u krilo i milovo me. I ja kad bi on otišao, uvijek sam majku pitao kad će nam doći ponovo taj rođak, kako je dobar sa mnom. Rijetko je dolazio, jedino da vidi familiju. Inače, njegovo prebivalište je bilo oko Višegrada, Rudog, Foče, Ustikoline. Imao je dobrih svojih jataka, ali pošto još nisu bili totalno uništeni ti kraljevi vojnici, to su bili vitezovi koji imali su svoje pećine, imali su svoje bajte koji su oni lično pravili negde u dubini šuma, u kanjonima, gde nije zalazila ljudska noga. Bajta je zemunica. Zemunica, to je ispod zemlje. Iskopaju zemlju na pogodnom mjestu, tako da su je pravili kao stan jedan, kao podzemnu kuću. To je zemunica, bajta. Njih je vrlo teško bilo praviti jer nisu imali daske, nisu imali drveća, a onda kad bi zemlju iskopavali, morali su je u džakovima nositi i na nekoliko kilometara dalje da ih prosipaju možda u rijeke ili u neke jame da ne bi ostavili trag. Znali su fino otići u pilane, uzeti kao svoju svojinu, jer nisu nikoga htjeli da pitaju, tako da bi obložili malo te bajte, a onda kad bi zimovali u tim bajtama, obično su pravili to gdje ima neki izvor, tako da bi okrenuli izvor u bajtu i izlaz te vode iz bajte. A prilikom zimovanja ispod zemlje, najteže je bilo spasiti hranu od miševa. I ako bi stavljali trupine one od drveta, pa stavljali brašno i sve ostalo, miševi zimi bi buljuci bili. I jedne prilike Vlado naišlo je kroz jedno selo, vidi jednu mačku i uzme je. To je bio veliki, veliki mir. Radi hrane miševa više nije bilo.

On je još kao dijete sanjao da ide na Oplenac da se pokloni Karađorđevićima. Toliko je volio Srbiju iz one njegove džungle sa Durmitora. Još kao dijete čitao je puno i knjige mu je posebno nabavljao stric koji je poginuo kad je Vlado pobjegao sa strijeljanja. Poveli su strica Draga i Vlada da istrijeljaju kao elementi, nezdravi elementi četnički. On je uspio da pobjegne sa strijeljanja. Kod njega više nije bilo pomirenja jer su mu ubili strica i oca. Pa radi toga što su se bojali da će Vlado i moj stric Drago, premda moj tata nije bio ni na jednu stranu, da će stric Drago i Vlado organizovati mase ljudi, pošto su bili popularni, protiv komunista. Iz mog sela potiče narodni heroj Radoje Dakić, koji je čak 41. godine doveo Mošu Pijadu u naše selo po nazivom neki Čiča Janko. Da bi ga spasio, doveo ga iz Beograda, iz Zemuna, da bi ga spasio, da ga ne ubiju. Tajna potraga je bilo za njim. Imao je sigurno vezu sa ostalim masonima. Morao je da se skloni jedno vrijeme. Nigde mu nije bilo sigurnije nego u Maloj Crnoj Gori, tamo u selu našemu, jer je to bilo selo izgubljeno. Znači, Radoje Dakić je njega doveo tamo kod svoje majke da ga čuva i ostao je skoro godinu dana. Čak je on organizovao, on je napravio plan napad na Pljevlja, tako da goloruki ljudi napadaju tehniku talijansku u ono vrijeme, tako da je na hiljade bilo mrtvih.

rekavši da ima mnogo više ustanika nego njih, dignuli su bijelu zastavu da se predaju iz jedne kule, dočim niko nije smio da priđe. Vlado kaže, ja ću, ima li još ko sa mnom? Bio je Spasoje Dakić, koji je bio malo stariji od Vlada. Vlado je tada imao 17 godina. Znači, nije imao familije, niti se ženio. Znao je da se prerušava čak i u popa, a najviše je volio u vojna lica Titova. On i Božo Bjelica i Srpko imali su uvijek u rezervi po jednu uniformu vojnu. Tako da su često mirno kroz grad prolazili i kupovali što im je trebalo. Drugo, Vlado je jednog dana ovo rekao, kručao sa predsjednikom opštine. Kad su otišli oba dvojica, konobar dolazi i nalazi cedulju: dragi moj Rajko Gagoviću, ručao si sa Vladom Šipčićem, onog što si poslao za njim svu tvoju miliciju u planine, a mi zajedno ručao. Ja ne znam da li je istina, ali to je priča, jer Vlado je često znao obući vojnu uniformu i šetati kroz Pljevlja, Višegrad, Rudo i sve ostalo. Posebno je volio da ide na te derneke, kako kažu Bosanci, na vašire, gdje su se skupljali za vrijeme velikih srpskih praznika. A onda druga stvar, Vlado i Srpko Medenca, to su dva jedina četnika koji nikad nisu nosili brade.

često su nas maltretirali. Jaka sam učio zanat, svaki dan sam dobivao batine. Samo vam su učila djeca zanat koji su bili mnogo stariji od mene, možda i po 4-5 godina. Djeca iz Like, iz Krajine, čije su roditelje pobili ustaše. To su djeca siroća u domovima bili, tamo su im spirali mozgove da su im roditelje pobili četnici. Tako da, znajući da sam ja četničko dijete, svaki dan mi je neko opalio šamar ili me udario šakom. Sve sam to izdržao da bih završio zanat, jer smo mnogo siromašno živjeli u Sarajevu i nas je brat najstariji, Mihajlo, mislim Vlado je bio najstariji, pa Mihajlo, nas je povukao iz Crne Gore da bi malo bolje živjeli. Jer lakše nam je bilo živjeti u Sarajevu nego u mome selu gdje sam rođen. Jer smo bili nekako više anonimni, a u selu smo bili uvijek na cilju nečije. Čak je bilo i ljudi iz porodice, velikih komunista koji su nas maltretirali. Organizovali, na primjer, noću straže oko naše kuće da čekaju Vlada kada će doći. Onda, ako je bilo na putu negde, idemo na rad, uvijek su imali kakvu poganu riječ da nam kažu. Majka je imala strahovito dobar karakter, bila je mnogo pametna žena, ona je rodom iz Pive, tamo iz jedne trgovačke porodice Jojići. Znala je da se ponaša kao najbolji diplomata, tako da je često pravila od najvećeg neprijatelja prijatelja. Maltretiranje drugo isto tako u selu. Često djeca, oni drugi prezimena, su znali da kažu Tomčići, Titovići, Šipčići, Govnovići, tako. To je posle toga jedno vrijeme prešlo u običaj da to uopšte nije, kao da nije bilo uvreda. Onda često mene nisu dali da otjera moje krave gdje su njihove krave, gdje je dobra ispaša. Jedno vrijeme bili smo stvarno anonimni u Sarajevu dok nisu počeli dolaziti naši Srbi iz moje krajeva, iz Crne Gore, da nas otkriju da smo četnička familija, da svi ostali znaju. Znači, opet izdaja od svoga nekoga.

0: To je velika misterija. To je velika misterija. Narodne vlasti javili su da je poginuo na mostu na Ribarevini kod Bijelog polja 1957. godine. Došim sa jednom ženom koja se zvala Ana Vojinović. Mi smo, familija je saznala, u stvari osjetili smo da to nije bio Vladimir, da je to bio bratanin, kasnije smo saznali. Premda je Vladimir živio kod te porodice nekoliko godina, krio se blizu Premćana u Selcu. Selo se zove Selac. I od tada ne znamo šta se desilo sa Vladimirom, ali glavnom nije tada poginuo. Jednostavno je nestao, kao i njegova još dvije kolege, Boro Tasić i Pejović. Za njih se ne zna. Evo, uskoro ćemo podignuti jedan spomenik u Čajniču svim kraljevim vojnicima poslijeratnim koji su izginuli. Piše kad je rođen i kad je poginuo. Došim za Tasića, Pejovića i Šipčića, bit će nestali. Čujte, on je bio toliko oprezan cijeli život da možda ni rođenoj majci nije vjerovao. Radi toga je i ostao posljednji kraljev vojnik u otadžbini.
1: Govorio je Radoje Šipčić, montaža Ognjen Škrbović, autor Rajko Milošević.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

dela ovog retko izvođenog romantičarskog kompozitora, 12 horova iz opusa 27 i kantata Jovan Damaskin opus 1. Najpre slušamo izbor iz ciklusa 12 horova opus 27 koji je nastao 1909. godine na stihove Jakova Petrovića Polonskog. Zanimljivo je da je ovo delo napisano za amaterski hor radnika u Moskvi, budući da, prema mišljenju kritike, ciklus predstavlja izazov i za profesionalne izvođače. Horovi su prožeti polifonijom u različitim modusima, a sada slušamo 10 od 12 horova opus 27 u izvođenju hora Radio Televizije Srbije i maestra Srboljuba Dinića.